Da da da din din din da ga da na ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga